می لواګ لیریکس ا دې مدر ته یار کو فنی محمد عبدل غنی لوا کیا فنی محمد عبدل غنی گترم اکرام محمد لواګ میوزیک ته یار کو فنی حسین توفیق می لوا ملواګ میکسینګ ا دې ریکارډ کو فنی حسین توفیق می لوا ماستر کو فنی محمد فیصل

جسمانی گوتون کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرمو گے مسئولیت افلوا امہا فرات تکو گے کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرمو گے بینو کی ایکو دین رکا تری کما ایکو فری ہما دلہیو کمگی متیگا بڑ کرم می گوتو گے متین فری ہما صحت گا دلہیو کم متی کودین بڑ کرم اٹکا کودینگے بپا گے کندوگا اسلام دین ایم میں فرطم علو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کیری فورن تریکن ہوری منورکن کودیننن خرد کرن میگو تون کجا فریہ مسیحتگ گا ہیدی بڑووما بینن وا فریہ باوتگ گے خرد کرن ونی کجا گے بپا گے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بویما انہون دینن فدا کجا بلیتکن سلام کد دینو مکرن جہے اساسی ہریہا خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتن لبجہے می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گموا ہیو گتگا اکمبلن کان دینو ما انہون دینو ای کجاگ بپگ مچا واجب گموا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ ہدہ کرو وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدوما کما وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردو کم بیان کرو ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتشا صدگا کرموگے گوتون خردو کرا دینارا ادی تیبا اہلورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خردو کرا دینارا می ہوریھا ہیدا کرمگے تیرےین ایگا ایم می دھرمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہلورینگے مچک کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خردو کرمکی میھا متیوری دھرمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمو گاوا ایرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.